0: Mahalo a pito e mol mohe ai lau lesson mo hiva fa of ofa e honi. Happy Father's Day at ki ho te ti e. But mawa a hole leito e kau mai pehui ke kaha o e.
1: Mahalo.
0: O fa ato. Ta dali le pe fok moto ke polkama koe a e fa nau ma kalaisi e pongpongini. Koe fa mahalo atu ke mātu a kau mai kau tau e fa nau. Ko nau a fafango e fa nau na kau mai e pongpongini. Koe a kua e talamanua atu ke te moto fa nau. Kei a tāpe tau lai ne. Koe tol fit fitu tahani mahiwa tol. Tol fit fitu tahani mahiwa tol. Kei atpe hiva koe ni a tau tadari a ke tau hiva hana hoko. Hiva koe ni ono atu ia he hina kele kele.